0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یو آر لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

جو شعر پیش کر رہا ہوں، درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. اس شعر کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1995 میں مجھ گناہگار کو 27 شب حضور کے دربار میں گزارنے کا موقع نصیب ہوا. الحمدللہ جب میں پاکستان واپس آ رہا تھا تو حضور کے دربار کے سامنے ایک دعا میرے دل سے نکلی کہ حضور میں کب تک آپ کے دربار میں اکیلا آتا رہوں گا، میرے بیوی بچوں کو بھی موقع دے کہ وہ بھی آپ کے دربار میں آ کر اسی طرح کھڑے ہوں جس طرح میں کھڑا ہوں. آپ یقین کریں اسی سال 1995 نومبر مدینے سے لیٹر آتا ہے کہ قاری صاحب، ہم آپ کو مدینہ شریف بلانا چاہتے ہیں، مختلف گھروں میں محافل کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے بیوی بچوں کو بھی حضور کے دربار میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. تو حضور کے دربار میں جو دعا کر لی جائے اللہ بھی اس کو رد نہیں کرتا. اس مناسبت سے شعر سنیے گا اور پسند آئے تو داد باواز بلند دیجیے گا.

0: ہما
1: جی سمین اکرام, آپ نے خوبصورت سا گیت سنا. اب ایک اور خوبصورت سا گیت ہم پیش کرتے ہیں, لیجئے اسے سنیے گا.

بہت شکریہ تہ دل سے، ہم مشکور و ممنون ہیں ہم یہ خوبصورت سا گیت زرکا صاحبہ آپ کے لیے۔ خوش رہیے، آپ بھی بہت عزت سے نوازتی ہیں، بہت آپ رسپیکٹ دیتی ہیں، بہت آپ خلوص کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہیں، ہم تہ دل سے آپ کے مشکور۔ اور وہی بات ہے کہ اس کی جزا جو ہے نا، وہ انسان صرف جزاک اللہ خیر کہہ سکتا ہے، باقی بدلہ دینے والی ذات سب سے بہترین بدلہ اللہ کے ہاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہماری جانب سے تہ دل سے ایک تو آپ کا شکریہ اور جزاک اللہ خیر آپ کی دعاؤں کا، آپ کے خلوص کا، اور سب سے بڑھ کر آپ کی عزت و احترام کا۔ لیجئے سنیے گا اور پھر بتائیے گا یہ وہی گیت تھا جو آپ نے کہا، یا پھر ہم اور ڈھونڈیں اور آپ صحیح الفاظ بتائیں تو ہم، یا فلم کا نام بتا دیجئے تو پتہ چل جائے گا زیادہ ایزیلی۔ امید تو ہے کہ یہی گیت ہے، سنیے گا۔

سمینے کرام، ایک اور خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، اور زرکا صاحبہ آپ کے لیے ہم نے آپ کی فرمائش پر اس گیت کو پیش کیا. لگتا تو یہی ہے کہ یہ گیت وہی تھا جس کی آپ نے ہم سے فرمائش کی تھی. چلیے اب کیا ہے، اب ہم آپ کو گیت تو فی الحال نہیں سنا سکتے کیونکہ ایک منٹ رہ گیا ہے بریک میں. اگر گیت لگائیں گے تو گیت ہمیں کاٹنا پڑے گا، اور وہ ہمیں خود پسند نہیں ہے جب، تو پھر اس کو کیا کر سکتے ہیں، اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے نا، تو آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات کو اپنی میزبان عثمان اشفاق کے ہمراہ، اور اچھے اچھے ملے جلے خوبصورت سے گیت ہم آج آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈیڈیکیشن ہے، تو 01274 3066

جی سامعین کرام، آپ نے خوبصورت سا ایک زبردست سا آپ نے گیت سنا، یقیناً آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اور سمیرہ صاحبہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئی ہمیشہ کی طرح، بہت شکریہ آپ کا، بہت آپ کی نوازش پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا، آپ آئے بہار آئی، تو وہی بات ہے، آپ آئے اور بہار آئی. تو ایسا ہے کہ آپ کے لیے خوبصورت سا ہم ایک گیت جو ہے وہ لگانے جا رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو وہ گیت بھی پسند آئے گا. جی ہاں، لتا منگیشکر کی آواز میں ہے ایک اور خوبصورت سا گیت بھی آپ کے لیے ہم لگائیں گے، لیکن تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اس کے بعد فی الحال یہ خوبصورت سا آپ گیت سنیے. سمیرہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش. ریحانہ صاحبہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں، آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام کی تعریف کرنے کے لیے. ہم آپ کے تہے دل سے مشکور و ممنون. آپ نے کہا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، کیونکہ پرانے گیت کیونکہ آپ کو بہت پسند ہیں. خود تو آپ بہت نئی ہیں، گیت آپ کو پرانے پسند ہیں، کوئی بات نہیں، اچھا ہوتا ہے. ہم جیسے، ہمیں بھی بہت پرانے گیت اچھے لگتے ہیں. ہمارے میاں صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ شاید آپ میں بھی کوئی بڈھی روح ہے. یہ کہتے ہیں لوگ عموماً، کیونکہ جس قسم کی آپ کی پسند ہوتی ہے نا، ویسے ہی لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح کے ہیں. بہرحال یہ خوبصورت سا گیت ہے سمیرہ صاحبہ آپ کے لیے. ریحانہ صاحبہ، آپ انتظار کیجیے، آپ کے لیے ایک اور بہت خوبصورت سا ہم گیت لگائیں گے. عذرا صاحبہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، بڑی آپ کی نوازش. پروگرام کو آپ سن رہی ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ کی طرف سے آپ کی جتنی بھی دوستیں ہیں ان سب کے لیے اچھا خوبصورت سا گیت لگایا جائے، تو ان کے لیے بھی ہم اچھا سا گیت لگائیں گے. فی الحال سمیرہ صاحبہ یہ گیت سنیے گا، انجوائے کیجیے گا. نہیں بھائی، یہ گیت ہمیں نہیں پسند، اس لیے کہ وہ کیا ہے، ریمکس ہوا ہوا ہے گیت. ہم نے تو پرانا گیت سمجھ کے لگایا تھا. سوری سمیرہ صاحبہ، اس کا جو اصل ایکچوئل ورژن ہے وہ ہم ڈھونڈ کے یقیناً آپ کے لیے لگائیں گے. معذرت. چلیے فی الحال یہ گیت سن لیجیے گا.

سامعین کرام آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ, ساتھ ہی ساتھ آن لائن بھی اور ڈیپ کے ذریعے اور ہمارے اسمارٹ ایپ کے ذریعے بھی یہی نشریات آپ سن رہے ہیں. اب رخسانہ صاحبہ آپ سن رہی ہیں پروگرام کو, بہت پسند کر رہی ہیں, تہ دل سے ہم آپ کے مشکور و ممنون. اور اب یہ خوبصورت سا گیت جو ہے رخسانہ صاحبہ آپ کے لیے ہوگا, امید کرتے ہیں کہ اس گیت کو آپ پسند کریں گے. لیجیے سنیے گا.

0: خوبصورت سا گیت، خوبصورت سی آواز اور بہت خوبصورت طریقے سے فلمایا گیا، یقیناً آپ نے پسند کیا ہوگا. لیجیے اب ایک اور گیت سنیے گا.
1: ایک تو میں نے لکھ لی ہے، وہ بمبئی سے ڈالوں گا، پھر لکھوں گا جہاز پر سے، پھر ہمیشہ میرے دل میں رہے گی.

سمنی کرام آپ نے ایک اور خوبصورت سا گیت سنا, امید کرتے ہیں پسند کیا ہوگا. اب ایک اور بہت خوبصورت سی ڈیڈیکیشن ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب سنیے گا, اور نہ صرف گیت سنیے گا بلکہ اس دعا میں بھی شامل ہو جائیے گا کہ ایک چھوٹی سی پیاری سی ننی منی سی پری ہے جس کی آج پہلی سالگرہ ہے. ماشاءاللہ سے ان کو اس دنیا میں آئے ہوئے ایک سال گزر گیا, آج ایک سال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہماری جانب سے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی پوری ٹیم کی جانب سے, خصوصی آپ جو بچی ہوا ہیں ان کو ان کی پہلی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. ان کی دادوں نے فون کیا, انہوں نے کہا کہ جی اچھا سا پیارا سا ہوا کے لیے خوبصورت سا گیت لگایا جائے. تو رخسانہ صاحبہ آپ کو, آپ کی پوری فیملی کو ہوا کی بہت بہت پہلی سالگرہ مبارک ہو. بہت سی نیک تمنائیں ہیں, اللہ کرے کہ وہ بچی جو ہے اس کی زندگی صحت تندرستی عافیت کے ساتھ گزرے, بہت خوشی والی زندگی ہو, اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو. اللہ تعالیٰ اس کو نیک ہدایت دے اور اس کا بہترین نصیب کرے, آمین اسم آمین. تو ہوا بیٹی کے لیے, ننی سی پری کے لیے خوبصورت سا گیت بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ. رخسانہ صاحبہ لیجئے اسے آپ سنیے گا, اور ہوا کے جو پیرنٹس ہیں, اس کے والدین ہیں, ہوا کے جو نانا نانی ہیں, دادا دادی ہیں, پھوپھو ہیں, جو چچا ہیں, تایا ہیں, جتنے بھی ہوا کے جو فیملی ممبرز ہیں, ہوا کے جو چھوٹے چھوٹے کزنز ہیں, ان سب کو بھی اس ہوا کی آمد کی بہت بہت مبارک ہو. اور یہ پہلی سالگرہ اللہ کرے کہ ڈھیروں ڈھیر بہت سے ایسے سال آئیں کہ جب وہ ہنسی خوشی اپنی پوری فیملی کے ساتھ اسی طرح سے اپنی سالگرہ مناتی رہیں. اور ایک دن آئے گا, ظاہر ہے آہستہ آہستہ دن بہ دن بڑی ہوں گی, جب خود وہ یہ گیت گائیں گی. فی الحال تو ابھی وہ زیادہ بول نہیں سکتی ہیں, ایک سال کی ہیں. تو یہ ہوا بیٹی کے لیے, اس ننی سی پری کے لیے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے, ہماری جانب سے بڑا خوبصورت سا گیت دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ. Happy birthday to you, Hawa, and may you have many, many, many, many returns of the day with health, with wealth, with happiness, with prosperity. Everything will all Allah's blessings. Ameen, Sum Ameen.

یہ سمین کرام خوبصورت سا آپ نے گیت سنا, امید کرتے ہیں پسند کیا ہوگا. ہم انتظار کر رہے تھے بریک کا کہ بریک آئے تو پھر اس کے بعد ہم اگلا گیت لگائیں, لیکن بریک تو ابھی تک نہیں آ رہی ہے. چلیے کوئی بات نہیں, اب فرمائش ایک اور آئی ہے. جی ہاں سمینہ صاحبہ, آپ کی جانب سے یہ فرمائش آئی ہے اور آپ کی فرمائش ہمارے سر آنکھوں پر. آپ بہت ہی خوبصورت سا یہ پرانا سریلا میٹھا سا گیت سننا چاہتی ہیں اور اپنی جانب سے آپ یہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہیں اپنی تمام فرینڈز کو. جی ہاں آپ کی تمام دوستیں, بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے, ان سب کے نام اس خوبصورت سے گیت کو ہم کرتے ہیں آپ کی جانب سے. لیجیے سمینہ صاحبہ, انجوائے کیجیے.

سامعین کرام، اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈ فیڈریشن ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ آن لائن اور ڈیپ کے ذریعے بھی، اور یہی نشریات اپنے اسمارٹ فون جو ایپ ہے ہمارا اس کے ذریعے بھی آپ سن سکتے ہیں. آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق. لیجیے اب ایک اور خوبصورت سا گیت آپ کو سناتے ہیں. نہ پرانا ہے نہ نیا ہے، درمیانہ ہے، سنیے گا. سمینہ صاحبہ، آپ ابھی تک ساتھ ساتھ ہیں، بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی. لیجیے اس خوبصورت سے گیت کو آپ کے نام کرتے ہیں.

سامعین اکرام، سماعت فرما رہے ہیں آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ آن لائن اور ڈیپ کے ذریعے، اور زیادہ تر لوگ سن رہے ہیں ہمارے اسمارٹ ایپ کے ذریعے جو کہ فری آف کاسٹ ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پھر کیا ہے کہ آپ سن سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، بلکہ زیادہ تر لوگ اسی پہ سن رہے ہیں. اب کیا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت سی پرانی غزل ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں. بہت سے لوگوں کی یاد تازہ ہو جائے گی جو بچپن میں دیکھا کرتے تھے ٹی وی، اور اس وقت یہ چیز، یہ گیت جو ہیں، یہ غزلیں اس پہ آیا کرتی تھی. تو ایک سرپرائز ہے سمیرہ صاحبہ، امید کرتے ہیں کہ اس غزل کو بھی آپ بہت پسند کریں گی. بہت شکریہ پروگرام میں ساتھ ساتھ رہنے کا. اب تک آپ سن رہی ہیں گیت، انجوائے کر رہی ہیں، بہت خوشی ہے، اچھی بات ہے. آپ ہی کے لیے آتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ہی وہاں پہ ہم گیت پیش کرتے ہیں. تو لیجئے سمیرہ صاحبہ، ایک سرپرائز ہی ہے، سنیے گا، بتائیے گا آپ کو کیسا لگا.

سامعین کرام آپ نے گیت انجوائے کیا ہوگا. تھوڑا سیٹ پہلے تھا وہ لگایا تھا تو ہم نے سوچا کہ چلیے تھوڑا سا اچھا سا گیت لگایا جائے تاکہ آپ کا موڈ بھی صحیح رہے, اور ہو سکتا ہے آپ نے بھی ہمارے ساتھ فلموں کے نام گنے ہوں. یہ پورا گیت جو ہے فلموں کے ناموں ہی سے بنا ہے, دلچسپ بات ہے یہ. تو اگر آپ میں سے کسی نے گنے ہیں کتنے نام اس کتنی فلموں کے نام لیے گئے ہیں تو ہمیں بھی بتائیے گا, اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کتنا پتہ چلا کہ کتنے نام لیے گئے ہیں. اور اب کیا کریں, اب لیجئے یہ ایک اور خوبصورت سا گیت آپ کو سنواتے ہیں.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین و ناظرین اور ہمارے آن لائن پر موجود سوتے مجاہد نادیدہ لسنرز کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹرنون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آپ کی حال چال؟ دوستو، رہی ہمارے احوال کی بات تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج موسم نسبتاً کل کی خوشگوار ہے، صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے، اب ہلکی ہلکی دھوپ نکل رہی ہے۔ ٹمپریچر ابھی جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا تو تقریباً 14 سینٹی گریڈ تھا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق مجموعی طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے اور ٹمپریچر 25 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی ہیں تو گرمی کی شدت کے احساس میں خاصی کمی ہے۔ آپ سنائیے، آپ کے یہاں موسم کیسا ہے؟ آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے؟ آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ آغاز غزل اس نے چھیڑی کا اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے، جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی واہِ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے، اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے۔ اسے کسی بھی نام سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت، کسی بھی بیماری میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھی، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور دوستو، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانگتے ایک ہی سے ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمین ہے۔

پردیسی مجید صاحب نے تحریر کیا ہے کہ جو سانگ آپ کو جوانی میں زیادہ پسند تھا جی وہ میرا سانگ ہے جی. یہ بات یہ ہے کہ جوانی تو ہماری دنیا کی ٹھوکرے کھانے میں گزری, دنیا بھر میں گھومتے پھرے, لیکن ہاں اسکول کے زمانے میں گیت ہمیں بہت پسند تھا اور جو ہم اپنے دوستوں کی فرمائش پر انہیں سنایا بھی کرتے تھے. لیکن اب یہ فرمائش نہ کیجیے گا کیونکہ اب میں گا نہیں سکتا ہوں. سو وہ گیت جو ہم اپنے دوستوں کی فرمائش پر بینچ بجا کے اسکول کی گایا کرتے تھے وہ گیت ہمیں بہت پسند تھا, وہی گیت ہم آج پردیسی مجید صاحب آپ کے نام کریں گے. لیکن اس سب سے پہلے میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا, تشریف لائے ہیں ہمارے قابل صدر احترام لسنر اور خوبصورت کالر شکیل صاحب. آپ بنگلے سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں اور آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام, پیار اور ڈھیروں دعاؤں کا تحفہ انہوں نے بھیجا ہے.

اس کو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں کھاڑیاں گجرات پاکستان، جہاں ہم وہ گیت آپ کی نظر کر رہے ہیں جو ہمارے اسکول کے زمانے سے متصل ہے اور ہمارے بہت سے احباب ہاف ٹائم کے دوران ہم سے یہ سنا کرتے تھے، کیا زمانہ تھا، سادگی، پیار، محبت، اسکول کے ساتھی رفقا تو برسہا برس ہو گئے، انہیں ملے ہوئے بہت سے اب موجود نہیں رہے، بہت سے دنیا کے چہار کونوں میں پھیل گئے، لیکن اب بھی ہمارے چند دیرینہ دوست جو ہمارے کلاس میٹ تھے یہاں انگلینڈ میں موجود ہیں اور امریکہ میں موجود ہیں، ان سے رابطہ برابر رہتا ہے۔ تو آئیے پردیسی مجید صاحب، یہ ہے وہ گیت جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے اور یہ گیت مجھے بہت پسند تھا۔

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، ہماری یہ نشریات آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی حسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں آن لائن اس وقت سنی جا رہی ہیں www.bradfordasianradio.co.uk پر۔ اس کے علاوہ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں اور ہماری بزم غزل اس نے چھیڑی کی عزت و توقیر بڑھانا چاہیں، ہم انہیں دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274 30 66 77۔

اور دوسرے یہ خوبصورت گیت تھا ہمارے سوتے مجاہدو نادیدہ لسنرز کے نظر. تقریباً 34 احباب اس وقت ایسے ہیں جو ہمارے ہمراہ موجود ہیں پروگرام میں. یہ ہدیہ تہنیت اور شکریہ آپ کی محبتوں کا آپ کے نام تھا. آوازتی شریا گھوسال اور ادت نارائن کی, اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا. شاہد بٹ صاحب ہمارے بڑے خوبصورت اور باذوق شخصیت کے مالک لسنر ہیں. پچھلے دنوں وہ ایک طویل عرصے کے لیے غیر حاضر ہو گئے بزم سے, اور ہمیں ان کی کمی محسوس ہوتی رہی. لیکن آج اور گزشتہ جو پروگرام تھا کل کا, اس میں ہم نے ان کی خوبصورت آواز کو سنا. فیس بک پہ ان کا پیغام بھی تھا میرے پیج پر, بہت خوشی ہوئی. آج بنفس نفیس ان کی خوبصورت آواز ہمارے کانوں میں گونجی, اور ہم نے ان سے پوچھا کہ کہاں غائب تھے. کہنے کے فکر معاش نے دیوانہ کر دیا. ارے آپ اکیلے نہیں ہیں شاہد بٹ, دنیا اس چکر میں ہے. مہنگائی جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے, فکر معاش میں اس کے دگنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بہرحال ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بڑی خوشی ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہیں, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب موقع ملے تشریف لا کر ہمیں خدمت کا موقع دیجیے. ہم نے پوچھا کہ بھائی شاہد بٹ صاحب کوئی پسندیدہ گیت ہو تو ہمیں بتائیے. کہنے لگے نہیں, میں نہیں بتاؤں گا, آپ اپنا پسندیدہ گیت میرے نام کیجیے. تو بھائی آپ آئے ہیں تو محفل چمک اٹھی ہے آپ کے آنے سے. آپ کی محبت ہو, چاہت ہو اور پیار کے نام شاہد بٹ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے. ہماری پسند آپ نے سننا چاہیے تو حاضر ہے آپ کی محبتوں کے نام.

0: معذرت خواہ ہوں، مجھے فون اٹینڈ کرنا پڑا، لیکن ہاں میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں، سویڈن سے ہمارے بڑے خوبصورت لسنر نویز صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں، کلام تھا سیف الدین سیف کا اور نغمہ سرا تھے خان صاحب جناب احمد حسین محمد حسین۔ آئیے چلتے ہیں سویڈن اور ملاقات کرتے ہیں نوید میاں سے کہ آج آپ کے لیے کیا تحفہ لائے ہیں۔ السلام علیکم۔
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟
0: کیسے ہیں سرکار؟
1: جی رشد بھائی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔
0: بولیے۔
1: جی میں بات کر رہا ہوں، آپ کی آواز مجھے ہیڈ فون میں سنائی نہیں دے رہی، آپ میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟
0: جی بالکل صحیح آ رہی ہے، مجھے مائک بوجو بند کرنا پڑ رہا ہے، تو میں آپ جب بات کرتے ہیں تو جواب دینے کے لیے مائک آن کرتا ہوں۔
1: جی ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ نگاہ دل سے بتا جسم کی زبان سے نہیں۔
0: کیا مصرع ہے، واہ واہ واہ واہ۔
1: نگاہ دل سے بتا جسم کی زبان سے نہیں، کہاں کہاں سے ہمارا ہے تو کہاں سے نہیں۔
0: کہاں کہاں سے ہمارا ہے تو کہاں سے نہیں۔ بھائی واہ واہ، جیتے رہیے جیتے رہیے، آغاز چھکے سے کیا آپ نے،
1: شکریہ۔ اور اتفاق دیکھیے، اس میں اتفاق کہ میں ایک نظم نما گیت سیف الدین سیف صاحب کا ہی آپ کے لیے منتخب کر رکھا، اور آپ نے بھی انہی کا کلام ابھی سنایا، کیا بات،
0: اس نے اتفاق۔
1: ہاں جی، اور یہ تھوڑا طویل ہے لیکن اس کے جو اشعار ہیں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ
0: عطا کیجئے، عطا کیجئے۔
1: کس طرح روکتا ہوں عشق اپنے، کس قدر دل پہ جبر کرتا ہوں۔
0: کیا بات ہے کیا بات ہے، کیا دل پہ جبر ہے صاحب۔
1: اور آج بھی کارزار ہستی میں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں۔
0: کیا بات ہے، شرافت علی خان صاحب نے گا کے اسے امر بھی کر دیا۔
1: جی اس قدر بھی نہیں مجھے معلوم کس محلے میں ہے مکان تیرا۔
0: واہ واہ واہ واہ، کیا انتخاب ہے، واہ واہ واہ واہ،
1: شکریہ۔ اس قدر بھی نہیں مجھے معلوم کس محلے میں ہے مکان تیرا، کون سی شاخ گل پہ رکھتا ہے رشک فردوس آشیاں تیرا۔
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ،
1: جانے کن وادیوں میں اترا ہے غیرت حسن کارواں تیرا۔
0: واہ واہ،
1: پوچھوں گا میں خبر تیری، کون بتلائے گا نشان تیرا۔ تیری رسوائیوں سے ڈرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں۔
0: کیا خوبصورت انتخاب بھائی، واہ واہ واہ واہ۔
1: اور حال دل بھی نہ کہہ سکا گرچہ تو رہی مدتوں قریب میرے، کچھ تیری عظمتوں کا ڈر بھی تھا کچھ خیالات تھے عجیب میرے، آخر کار وہ گھڑی آئی بار بار ہو گئے رقیب میرے۔
0: واہ واہ واہ واہ،
1: تو مجھے چھوڑ کر چلی بھی گئی خیر قسمت میری نصیب میرے، اب میں کیوں تجھ کو یاد کرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں۔ گو زمانہ تیری محبت کا ایک بھولی ہوئی کہانی ہے۔
0: کیا بات ہے،
1: تیرے کوچے میں عمر بھر نہ گئے ساری دنیا کی خاک چھانی ہے۔
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ،
1: لذت وصل ہو کہ زخم فراق جو بھی ہو تیری مہربانی ہے۔
0: کیا بات ہے کیا بات،
1: کس تمنا سے تجھ کو چاہا تھا کس محبت سے ہار مانی ہے۔ اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں۔
0: بھائی واہ واہ واہ واہ،
1: اور اشک پلکوں پہ آ نہیں سکتے دل میں ہے تیری آبرو اب بھی، تجھ سے روشن ہے کائنات میری تیرے جلوے ہیں چار سو اب بھی، اپنے غم خانہ تخیل میں تجھ سے ہوتی ہے گفتگو اب بھی۔
0: کیا بات ہے کیا انتخاب، مرسق انتخاب سیف الدین سیف کے کلام سے، واہ واہ واہ واہ۔
1: یہ تسلسل اگر قائم رہنا رفت بھائی، یہ تسلسل قائم رہے تو اچھا ہو، کہ تجھ کو بھی رانا تصور میں دیکھ لیتا ہوں روبرو اب بھی میں تجھ کو پیار کرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں۔
0: واہ واہ واہ واہ،
1: آج بھی کارزار ہستی میں تو اگر ایک بار مل جائے किसी महफिल में सामना हो जाए या सरे राह गुजार मिल जाए।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या मुरस्सा इंतखाब भाई, वाह वाह वाह वाह।
1: हाय, एक नजर देख ले मोहब्बत से, एक लम्हे का प्यार मिल जाए, आरज़ुओं को चैन आ जाए, हसरतों को करार मिल जाए। जाने क्या क्या ख्याल करता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। और आज मैं ऐसे मकाम पर हूँ जहाँ रस्नदार की बुलंदी है, मेरे अशआर की लताफत में तेरे किरदार की बुलंदी है, तेरी मजबूरियों की अजमत है, मेरे इशार की बुलंदी है, सब तेरे दर्द की अनायत है, सब तेरे प्यार की बुलंदी है। तेरे गम से निबाह करता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। तुझसे कोई गिला नहीं मुझको, तुझसे कोई गिला नहीं मुझको, मैं तुझे बेवफा नहीं कहता। तेरा मिलना ख्यालो ख्वाब हुआ, फिर भी नाशना नहीं कहता।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: वो जो कहता था मुझको आवारा, मैं उसे भी बुरा नहीं कहता।
0: वाह वाह वाह, वो जो कहता
1: था मुझको आवारा, मैं उसे भी बुरा नहीं कहता। वरना एक बेनवा मोहब्बत में दिल के लुटने पे क्या नहीं कहता। मैं तो मुश्किल से आह भरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। कोई पुरसाने हाल हो तो कहूँ, कैसी आंधी चली है तेरे बाद, दिन गुजारा है किस तरह मैंने, रात कैसे ढली है तेरे बाद, शम्मे उम्मीद सर सरे गम में किस बहाने जली है तेरे बाद, जिसमें कोई मकीन न रहता हो, दिल वो सुनी गली है तेरे बाद।
0: क्या बात है, क्या रवानी है, वाह वाह।
1: दिल वो सुनी गली है तेरे बाद, रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। लेकिन ऐ साकिने हरीम ख्याल याद है दोरे कैफ वो कम के नहीं, क्या कभी तेरे दिल पे गुजरा है मेरी महरूमियों का गम के नहीं, मेरी बर्बादियों का सुनकर हाल आंख तेरी हुई है नम के नहीं, और इस कारजारे हस्ती में फिर कभी मिल सकेंगे हम के नहीं। डरते डरते सवाल करता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। ये बड़े तसलसल में थी, मैं बहुत खूब अंदाज और मुनफरद, और
0: आपसे अर्ज करूं कि ये इस कदर हसीन गजल है उनकी, और ये पता है शराफत अली साहब खान साहब, शराफत अली खान साहब ने गाई है।
1: क्या बात है, ये किसी ने गीत के तौर पे भी,
0: एक सेकंड, ये खान साहब की रूह आ गई है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप सुनिए
1: जी।

0: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
1: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
0: جی ہاں پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
1: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف

0: اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما

0: السلام کی آل پر بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔
1: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز لیسے ہیلتھ سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفورڈ BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
2: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو برادفرڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور غیر میں
3: برادفرڈ ایشین ریڈیو آن 14:13 AM
4: And the winner is
5: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا؟
8: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا۔
7: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
8: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں۔
7: فرسٹ چوائس ونڈوز اینڈ ڈورز یورکشائر،
8: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ، BD71JL۔
7: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
8: 01274317644
9: فور کوالٹی ویلیو اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر۔
8: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
10: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
8: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ابی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
10: جی مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
8: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 days۔
10: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274477257۔ دبئی جیولرز،
8: وائٹ ابی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواہش سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ابی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
11: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
10: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے۔
8: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ابی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلیفون 07885-428-349۔ ادر برانچ، مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
10: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
8: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کی اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
10: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹر ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 8DN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
12: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
12: جی ہاں، پلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے، آج ہی تشریف لائیے۔ اوپن 7 days، پلز، سی روم، 46 رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA، فون 01274306567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
10: شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر۔
8: لگتا ہے آپ نے ایشین ویڈنگز UK.com کا نام نہیں سنا، جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دلہا دلہن جیسی چاہتے ہیں۔
10: ڈیجیٹل کوالٹی، تیز اور دوستانہ سروس، میل اور فیمیل فوٹوگرافرز،
8: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے۔
10: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے
8: 07548419678۔
10: ایشین ویڈنگز UK.com، جن کی عام سی فلم بھی بالی ووڈ سے نہیں ہے کم۔
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
15: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1430 AM پر، اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر۔ آج دن منگل کا ہے، ٹیوزڈے، اور جولائی کی 21 تاریخ 2026، اور ہمارے اسٹوڈیو گڑیوں کے مطابق 8:03 ہوا چاہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا پریزنٹر، آپ کا ساتھی، آپ کا دوست، آپ کا بھائی محبوب الہی، پروگرام گیت مالا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جہاں جہاں ہماری آواز سنائی دی، امید کرتے ہیں آپ کو خیریت سے پایا ہوگا، آپ خدا نخواستہ بیمار ہیں یا کسی وجہ سے پریشان ہیں، ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی سے عطا کرے، آپ کی پریشانی دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم لے کے ہیں آپ کے لیے گیتوں کا سلسلہ، یہ گیت مالا، اور یہ گیت ملے جلے گیت ہوں گے، یہ گیت ان ہواؤں سے ہوتے ہوئے فضاؤں میں بکھرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کو چھوتے ہوئے آپ تک پہنچیں گے۔ آپ بھی کوئی گیت سننا چاہیں یا گیت گانا چاہیں یا شعر و شاعری کا شوق رکھتے ہیں، تشریف لانا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274-3066-77، 3066-77 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر شعر و شاعری کا شوق رکھتے ہیں، عارفانہ کلام بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لا سکتے ہیں، کال جتنی بھی ہوتی ہیں آف ایئر ہوتی ہیں، جو آنا چاہے آن ایئر اس کو آن ایئر لیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ابتدا کرتے ہیں خوبصورت گیت کے ساتھ آج کے پروگرام کے، سماعت فرمائیے آپ سبھی کے نام خوبصورت گیت، آئیے سماعت فرمائیے۔

سامعین ابھی آپ سماعت کر رہے تھے بہت خوبصورت گیت چنری چنر بہت ہی پیارا گیت تھا. میں چودھری مظفر صاحب سے بات کرنے لگ گیا تھا تو آنے والا گیت چودھری مظفر صاحب آپ کے نام کریں گے اور آپ کی طرف سے آپ کے جتنے بھی دوست ہیں سبھی کے نام کرنا چاہیں گے.

جی ہاں چودھری مظفر صاحب کے جتنے بھی دوست ہیں ان میں شامل ہیں چودھری آصف ریاست ہیں، چودھری فریاد ہیں، پرویز خان ہیں، محبوب الہی جے ہم ہیں، جناب طارق زلفی ہیں، جوید میر، طارق بٹ ہیں، شکیل بھائی ہیں، ہیرا جی ہیں، اور عامر شہزاد ہیں، چودھری عثمان ہیں، صفی اللہ بھائی ہیں، واجد ہیڈسفیلڈ سے ہیں، ایوب بھائی ہیں، اور چودھری منیر چکی والے ہیں، شرف الدین بھائی ہیں، پاپا شفیق اور خواجہ شفیق ہیں، سلیم بھائی ہیں عرف رفیع صاحب، ان کا انتظار رہتا ہے، وہ گانے گاتے ہیں، کبھی آئے نہیں، ایک دفعہ آئے، دوبارہ پھر آئے نہیں، تو ان کو بھی دعوت ہے کہ اگر ٹائم ملے تو رفیع صاحب تشریف لائیے اور رفیع کے گیت ہمیں سنائیے سب سامعین کو، اور عتیقہ جی ہیں اور جہانگیر بھائی ڈیوزبری والے، ان سب کے لیے آپ نے گانے کی ریکویسٹ کی ہے، تو یہ گیت جو ہے نا آپ کی طرف سے آپ کے جتنے بھی دوست ہیں سب کے نام ہوگا، اور یہ شاعری کی بھی فرمائش بار بار میں کہتا ہوں، انہوں نے ہمیں عادت ڈال دی ہے شاعری کی، کہ شاعری کی بھی فرمائش کرتے تھے تو ہم نے گانے چھوڑ کے اب شاعری شروع کر دی ہے ساری، اور اشعار ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، ایک طرفہ ہی صحیح مگر عشق تو ہے، ایک طرفہ ہی صحیح مگر عشق تو ہے، تجھے نہ صحیح مگر مجھے تو ہے، ایک طرفہ ہی صحیح مگر عشق تو ہے، تجھے نہ صحیح مجھے تو ہے، اگر کوئی نہ ملے تو قسمت سے گلہ نہیں کرتے، اگر کوئی نہ ملے تو قسمت سے گلہ نہیں کرتے، اکثر لوگ مل کر بھی ملا نہیں کرتے، اکثر لوگ مل کر بھی ملا نہیں کرتے، زندگی میں بس ایک ہی غلطی ہو گئی، زندگی میں بس ایک ہی غلطی ہو گئی، جو قسمت میں نہیں تھا اسی سے محبت ہو گئی، زندگی میں بس ایک ہی غلطی ہو گئی، جو قسمت میں نہیں تھا اسی سے ہی محبت ہو گئی، اسی سے ہی محبت ہو گئی، سلسلہ ہی نہ ہوتا کوئی گلہ ہی نہیں ہوتا، سلسلہ ہی نہ ہوتا کوئی گلہ ہی نہیں ہوتا، یا تو مل گیا ہوتا یا پھر ملا نہ ہوتا، یا تو مل گیا ہوتا یا پھر ملا نہ ہوتا، یا پھر ملا نہ ہوتا۔

سامعین آفٹر بریک ہم آپ کے ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1430 AM پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر. اس کے علاوہ ڈیب پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں, بریڈفورڈ BFD ڈیب پر ریڈیو پر بھی, اور نئے جو فریکوینسیز پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں. اور ہماری ویب سائٹ ایڈریس بھی ہے www.bradfordationradio.co. یہ پلے اسٹور پر جا کر آپ فری آف چارج اسٹور کر سکتے ہیں. آپ پلے اسٹور پر جا کر کسی بھی موبائل پر, تو پوری دنیا میں کہیں بھی آپ ہماری نشریات سماعت کر سکتے ہیں. اور شوق رکھتے ہیں اگر شعر و شاعری کا یا گیت گانے کا یا کچھ بھی کلام پڑھنے کا, تو آپ تشریف لا سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274-3066-77-3066-77 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں. جی بھائی ظہیر صاحب, آنے والا گیت آپ کے نام ہوگا اور آپ کے جتنے بھی دوست ہیں سبھی کے نام. اور خاص صاحب وہ گیت لگتا ہے سلو آدھا رہ گیا تھا یا مجھے یاد نہیں, یہی گیت آپ کے نام بھی کریں گے. آپ کے جتنے بھی دوست ہیں سبھی کے نام یہی گیت ہوگا. ہر کوئی کسی کی مجبوری نہیں سمجھتا, ہر کوئی کسی کی مجبوری نہیں سمجھتا, دل سے دل کی دوری نہیں سمجھتا. ہر کوئی کسی کی مجبوری نہیں سمجھتا, دل سے دل کی دوری نہیں سمجھتا. کوئی کسی کی یاد میں مر مر کے جیتا ہے, کوئی کسی کی یاد میں مر مر کے جیتا ہے, اور کوئی یاد کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا, اور کوئی یاد کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا.

قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے میرے تجھے میرے یار, قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار. بہت ہی خوبصورت گیت آپ نے سماعت فرمایا, آواز تھی قمر سانو کی. امید کرتے ہیں یہ گیت بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اس دوران پروگرام میں شامل ہوئے چودھری مظفر صاحب, ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بھائی طارق زلفی صاحب آپ بھی شامل ہوئے, کال کرنے کا بہت شکریہ اور پروگرام سن رہے ہیں. اور آنے والا گیت جناب آپ کی میں لسٹ جو ہے وہ نکال لوں, اور آنے والا گیت آپ کے سبھی دوستوں کے نام کریں گے. ابھی جو گیت ہے بھائی طارق زلفی صاحب وہ آپ کے نام کرنے, پھر لسٹ اس کے بعد, کیونکہ ابھی میں نے گیت کو کیو کر لیا ہے اور یہ آپ کے نام لسٹ تھوڑی دیر بعد شامل کرتے ہیں. اور طارق زلفی صاحب کی طرف سے جناب چودھری فریاد, چودھری رخسار اور چودھری مظفر صاحب آپ کے نام بھی یہی گیت کریں گے. ہر بار مجھے زخم جدائی نہ دیا کرو, ہر بار مجھے زخم جدائی نہ دیا کرو, اگر تو میرا نہیں تو مجھ کو دکھائی نہ دیا کرو. ہر بار مجھے زخم جدائی نہ دیا کرو, اگر تو میرا نہیں تو مجھ کو دکھائی نہ دیا کرو. سچ جھوٹ تیری آنکھوں سے ہوتا ہے ظاہر, سچ جھوٹ تیری آنکھوں سے ہوتا ہے ظاہر, قسمیں نہ اٹھایا کرو اتنی صفائی نہ دیا کرو, قسمیں نہ کھایا کرو اتنی صفائی نہ دیا کرو. ہر بار مجھے زخم جدائی نہ دیا کرو, ہر بار مجھے زخم جدائی نہ دیا کرو.

سامن آفٹر بریک ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈ فورڈیشن ریڈیو کی نشریات 1413 AM پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر, اور اس کے علاوہ ڈیپ پر بھی ہماری نشریات BFD پر آپ سماعت کر رہے ہیں. اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں نیٹ پر پوری دنیا میں کہیں بھی, آپ پلے اسٹور پہ جا کے فری آف چارجر لوڈ کر سکتے ہیں موبائلوں میں, اور کہیں پر بھی آپ ہیں تو آپ سماعت کر سکتے ہیں. اگر شوق رکھتے ہیں شعر و شاعری کا, گیت گانے کا, یا کوئی بھی کلام پڑھنے کا, اور آپ تشریف لا سکتے ہیں. سب کال جتنی بھی کال ہوتی ہے آف ایئر ہوتی ہیں, اگر آپ آنا چاہیں تو آپ کو آن ایئر لیا جاتا ہے, نہیں تو آف ایئر ہی آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ وہ گیت آپ کی نظر کریں. اگر وہ گیت نہ مل سکے تو جو گیت اسٹوڈیو میں کیوں کیے ہوتے ہیں, انہیں گیتوں کے ساتھ آپ کے ناموں کو ضرور جوڑیں گے. جی ہاں, آنے والا گیت نام کرنا چاہیں گے چودھری مظفر صاحب, طارق زلفی صاحب کی لسٹ ہے, ان کے نام کریں گے. اور آنے والا گیت اور بھائی شکیل صاحب آپ کے نام کرتے ہیں. ہم بھی یہاں سے کچھ, ہمارے پاس بھی شاعری ہوتی ہے ہلکی پھلکی, تو ملا وہ بھی نہیں کرتے, ملا ہم بھی نہیں کرتے. ملا وہ بھی نہیں کرتے, ملا ہم بھی نہیں کرتے. دگا وہ بھی نہیں کرتے, دگا ہم بھی نہیں کرتے. ملا وہ بھی نہیں کرتے, ملا ہم بھی نہیں کرتے. دگا وہ بھی نہیں کرتے, دگا ہم بھی نہیں کرتے. گلا وہ بھی نہیں کرتے, گلا وہ بھی نہیں کرتے, شکوا ہم بھی نہیں کرتے. گلا وہ بھی نہیں کرتے, شکوا ہم بھی نہیں کرتے. کسی موڑ پر ملاقات ہو جاتی ہے اکثر, کسی موڑ پر ملاقات ہو جاتی ہے اکثر. رکا وہ بھی نہیں کرتے, ٹھہرا ہم بھی نہیں کرتے. رکا وہ بھی نہیں کرتے, ٹھہرا ہم بھی نہیں کرتے. جب بھی دیکھتے ہیں انہیں سوچتے ہیں کچھ کہیں کہیں ان سے, جب بھی دیکھتے ہیں انہیں سوچتے ہیں کچھ کہیں ان سے. سنا وہ بھی نہیں کرتے, کہا ہم بھی نہیں کرتے. سنا وہ بھی نہیں کرتے, کہا ہم بھی نہیں کرتے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ محبت ہے انہیں بھی ہم سے, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ محبت ہے انہیں بھی ہم سے. اظہار وہ بھی نہیں کرتے, انکار ہم بھی نہیں کرتے. اظہار وہ بھی نہیں کرتے, انکار ہم بھی نہیں کرتے. ملا وہ بھی نہیں کرتے, ملا ہم بھی نہیں کرتے. ملا وہ بھی نہیں کرتے, ملا ہم بھی نہیں کرتے. دگا وہ بھی نہیں کرتے, اور دگا ہم بھی نہیں کرتے.

سامعین آفٹر بریک ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمد کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریکفاسٹ ایشن ریڈیو کی نشریات 1430 ایم پیرس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.breakfastnation.co.uk پر, اور اس کے علاوہ ڈیپ پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں, BFD ڈیپ پر بھی ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں. اور آنے والا گیت جناب, اگر آپ تشریف لانا چاہیں اور شوق رکھتے ہیں شعر و شاعری کا یا گیت گانے کا, تو آپ تشریف لا سکتے ہیں. فرمائش کے لیے بھی ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274-3066-7337 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں. سب کال آف ایئر ہوتی ہیں, اگر آپ آن ایئر آنا چاہیں تو آپ کو

آنر لیا جائے گا, گیت گا سکتے ہیں, شعر و شاعری کا یہی ہوتا ہے پروگرام میں, تو آپ تشریف لا سکتے ہیں. اگر کوئی کلام پڑھنا چاہیں تب بھی آپ تشریف لا سکتے ہیں. جی ہاں بھائی, طارق زلفی صاحب آپ کی لسٹ سامنے ہے, آنے والا گیت آپ کے نام کریں گے, جن میں شامل ہیں سعید ملازم, حسین عارف آسی, بلال سوکی, ملک عزیز ٹیکسی ڈرائیور, محمد محمود سلطان کراچی والے, پرویز بی ڈی فائیو, محبوب بی ڈی فائیو, یہاں ہیں آصف ریاست, محمد مظفر, طارق محمد مظفر مظفر چودھری صاحب ہیں, طارق بٹ ڈیوزبری, محمد جہانگیر ڈیوزبری, بابا جانی, محمد بی ابراہیم, شوکت محمود, پاپا شفیق, پاپا شرف الدین, یاسین بٹی, یاسر محمود, محمد زبیر اور بھائی صفی اللہ ہیں, چودھری شبیر کے تلے والے, جوید میر اور جناب طارق زلفی صاحب کی طرف سے سب کے یہ انعام کریں گے. اور میں دیکھ رہا ہوں اذان کا ٹائم ہونے والا ہے اور گیت پلے کریں یا کہ چند اشعار آپ کو سناتے ہیں تاکہ اذان کا ٹائم کور ہو سکے. تو یہ اشعار صاحب شامل کریں گے, تم کیا جانو محبت کے میم کا مطلب, تم کیا جانو محبت کے میم کا مطلب, مل جائے تو معجزہ نہ ملے تو موت, مل جائے تو معجزہ نہ ملے تو موت, تم کیا جانو محبت کے ہے کا مطلب, تم کیا جانو محبت کے ہے کا مطلب, مل جائے تو حکومت نہ ملے تو حسرت, مل جائے تو حکومت نہ ملے تو حسرت, تم کیا جانو, تم کیا جانو محبت کے بے کا مطلب, تم کیا جانو محبت کے بے کا مطلب, مل جائے تو بہادری نہ ملے تو بلا, مل جائے تو بہادری نہ ملے تو بلا, تم کیا جانو محبت کے تے کا مطلب, تم کیا جانو محبت کے تے کا مطلب, مل جائے تو تخت, مل جائے تو تخت و تاج نہ ملے تو تنہائی, مل جائے تو تخت و تاج نہ ملے تو تنہائی. اور ایک ہی نظر میں آپ ہمارے مہمان بن گئے, ایک ہی نظر میں آپ ہمارے مہمان بن گئے, وہ چار باتیں کیا کر لیں سارا جہان بن گئے, وہ چار باتیں کیا کر لیں سارا جہان بن گئے, پاس رہ کر بھی لوگ ہمیں اپنا نہ بنا پائے, پاس رہ کر بھی لوگ ہمیں اپنا نہ بنا پائے, دور رہ کر بھی آپ ہماری جان بن گئے, دور رہ کر بھی آپ ہماری جان بن گئے, ایک ہی نظر میں آپ ہمارے مہمان بن گئے, ایک ہی نظر میں آپ ہمارے مہمان بن گئے.

0: جس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك

نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک

0: السلام کی آل پر بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔
1: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز لسے ہیلتھ سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفورڈ BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
2: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ BD71HR 01274488777۔
3: ریڈیو ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
4: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
5: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
4: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
5: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز۔
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
1: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
0: جی ہاں پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
1: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن. ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
2: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی نیو اسٹور, روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلاد, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ, کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
1: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر اسٹور. مینیگم سپر اسٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8AX, فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش, مینیگم سپر اسٹور.
2: مینیگم سپر اسٹور.
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على

نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما۔

0: علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔
1: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہوم سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
2: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو برادفرڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر
3: ایشین
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا؟
6: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا۔
5: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
6: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں۔
5: فرسٹ چوائس
6: 106 لسٹر ہلز، بریڈفورڈ، BD71JL۔
5: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
6: 01274317644۔
7: فور کوالٹی، ویلیو، اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر۔
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلیں۔
9: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
6: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ابی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
9: جی مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
6: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
9: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG۔ فون 01274477257۔ دبئی جیولرز،
6: وائٹ ابی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ۔ پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور۔ ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواہش سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ابی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
9: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے۔
6: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ابی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلی فون 07885 428 349۔ ادر برانچ، دی مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
9: سنیے، جیسا بھابی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
6: تمہیں پتا ہے بھابی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
9: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ لائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
11: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
6: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
11: جی ہاں، بیلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
6: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے، آج ہی تشریف لائیے۔ اوپن 7 ڈیز، بیلز، سی روم، 46 رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA۔ فون 01274306567۔ بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
12: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आपने बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306777 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306777 पर कॉल कीजिए। Bradford Asian Radio.
13: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: نئے ڈیزائن کے زیورات جن کی کیا ہے بات انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام لیڈی سٹاف سوفی جیولرز 121 اوکلین بی ڈی 9 4QU 01274056014 سوفی جیولرز
1: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider? You can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
2: سنیے جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے
3: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ ون بیڈ فرام اونلی 99 پاؤنڈز
2: خوبصورت کارپیٹس لیمینیٹ لائنوں اور وہ بھی فری میجرنگ فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ بوبیز کارپیٹس لسٹڈ لائٹ ٹریفک لائٹس اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ BD3ADN بوبی آئیے بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے نمبر ملائیے 07414260006